0: igbubutang ko ini nga aros kaldo din hiton imo lamay sa ha. Dinhi ito na rani hiton imo higdaan. Anak, kaaw na lang naroon yan, ha?
1: Ma, magisiring ko na ikaw. Dira ko ging gugutaw, ma. Dada nila ito nga paggawas mo.
0: Ah, maling ko daw ako din haligi itong imo kama. Anak.
1: Ma, dira ko gadgarag magpinaka-istorya. Makaturog ako, ma.
0: Anak, kinahanglan mo kwad kong haon. Kita, oh, magasakan, ha?
1: Igsusuka ko na ito.
0: Anak, ano man it igsusustainer hiton imulawas kung diri ka kumaon. Kao na, sige na.
1: Ano ba, ma? Makuri ka man maka-insyendi. Diri ako makaon.
0: Helen!
1: Diri ako makaon! Ayaw ko magpirita. Diri ako. Mapahuway ako. Diri ako makaon.
0: Sige, sige, anak. Sige, diri ko na ikaw pipiriton. Pasensya ka na.
1: Ma, masuri. Sorry.
0: Nawalay mong sala, anak. Sige na. Katurog laan ay kung karuyag na. Sige na.
1: Diri ko hindi karuyag. Baga ako manunuro pag pinanuna-una. Diri ako maaram kung mag-aalo ako.
0: Anak, maaram, maaram ako nga. Makuri ito. Agian nga na. Diri nga ni Camille wat maaram nga ni imo tata eh. Aano namon para mabuligan ka pero manining kamot kami nga malampusan mo ini nga krisis ng kinabuhi. Diri malilipay itong kalag ni Ethan. Kung makita eh mo magpapabayan mo itong imo kalugaringon. Diri makakapahuway itong iya kalag anak. Total, aadi pa kami nga ni imo tatay. Ayaw ito hingan imo tanak ha. Higog maon ka namon.
1: Pero kaino kasugad na eh. Kaino ko madarahog man itong higayon para amon nga ni Ethan. Ako niya. Damo namon mag-upay nga mga plano. Pero kaino agin angkon man lalugurin. Traidor nga sapa. Pa.